torluna inusuttuni massaktusartakkatsinni taanna tusarluarnekarsimasoq kisitta naalagaffis taanna eqqasaatigalu taa tikippappu nunami nulagissamik pingartitsineq taakkua

0: Jei, jumut.
1: Pian isu trattapuut.
0: Jumut.
1: Okaatin noin naa trattapu. Tää sattii uutii trappapuut. Kedä sun kedettöönik eppisemaa trapputit.
0: Juu.
1: Uonnu taa kappunga.
0: Jaa.
1: Tää trappuut.
0: Tohak. Täi.
1: Tää kuul engoomaa papput engoriautsiko.
0: Tu sannas luasim.
1: Jaa.
0: Hinnan okaatit syyliutatit.
1: Aam.
0: Kinema dama.
1: Uanga.
0: Aillit. Aam.
1: Pidekit.
0: Pidekit. Pinjanga. Ukua imato. Puisit maka am pidekit.
1: Iya.
0: Joi. Yes.
1: Pidekit.
0: Tesokkorossi mavok.
1: Tesokkorossi mavok. Tesem tesok. Ima kadossi mavila.
0: Aapi.
1: Tässä on ja tässä on imma tyydyt imma kassi tässä saput kivingen auto tapu tässä vasta tässä tämän pisimmässä vet kannattuun
0: jumut
1: pian inga sakka auta kuonga
0: nutsero jo pok sohle maka illujuoni pisettänik Perottanik, taadu amma, sohlema, kallunna tumi kalalsi okaatsit, nuttun tarluit. Jaa. Umiungillet.
1: Isu. Ma anna umiisetik. Umiungillet.
0: Aapi.
1: Taadu amma, angillettin ukuva.
0: Aam, sohlu. Ajunarsimangillet, umiunnatik.
1: Aa.
0: Isin amma sohlu, umiungillet, tsingin uku.
1: Su tämä pok.
0: Kaan ni pitää sukkamik.
1: Idemut.
0: Hän nyt kala rejattaa.
1: Aapi.
0: Hän spiile.
1: Tunne on. Onnera. Asi saa.
0: Takannam.

0: Sonnaput kemarata ai hatok pallu inoqanguaq.
1: Yes,
0: yes inrik.
1: Tis akunna massaktaaqartaruyoppakka ulloqeq tungaan uadikkul pisussat ataatinut nuuk gymnastik inussuummi testaaku tiki i petittartut verdensholim taavat nuumi nuumi puttaaku. Tekunaqarsinnaap aam plakaatit
0: ila
1: illoqarfim koo taam allaqqasut
0: testaaku aam taakkua qititartut
1: aa suu testaaku pekataasussaasapput taa unnukku pisussaq katuamiitussaavoq qulingit arfim marluniit qulitungaanut linnilu aa tubaarnaq leila aam ilanguaq taaku tusarnaartitigumaarput siini ammajumaarpa aam tammanut pikkusukkuu piarni
0: llama
1: suu
0: jaa
1: testaaku pisussat
0: aappi toqqassuaq innarik paasaqarlualaarput
1: Kalettulaartalu. Kaamilai.
0: Atulinge. Atok.
1: Sisimiyon miyunguak.
0: Takanna.

0: Kasamaapod in Nariutlumik Tiulukumasa Nanuk, Jens Kleist, Adopalu, Timisatu,
1: Septangosuta, Abdakap,
0: Jumut, Amadotonako, Jens Kleist, Idanra,
1: Jens Kleist, Takatasa, seeing it in Missa, Octavius also, the Senate.
0: Amma,
1: Panitukam, to Pacatiru, Sakumasit. VIP.
0: Daru anora pingasuinnangun sukkassartarlun ta sapatiuppat ullorsiorta annuyararluni aamseqinnerluni seqinnertarluni arfinumarlun kiyalluni anora avannaq kippasik sisamannangun aam sukkassartarluni
1: ya
0: takkua arfiningornum sapaammilu
1: silamiki
0: i dimasaarutatti immip muta ta eqqukkumartseqinnillattaalluni
1: tässä nelungin oppaa siellä tuossa tuossa aluapaksia sengottaram sitä
0: tämä pok suu
1: nyrjuti nassaput nyrjuti ida illi kidamito pojosuimani paritti
0: tässä ingoppet ili magina ruosi siellä tässä suu
1: apia Pian erinäkin aavan.
0: Rinnutit angulli. Näin tohreksi.
1: Tää. Tyllingu put äänny taaluin näet. Unga singit tuntu sokkummasit put.
0: Joo.
1: Appini kuungin näetju.
0: Joo.
1: Erkkisimme suuraa pokkisen äm. Tys nuennallini.
0: Aap.
1: Tiu, tus on naajat tiu. Ätudoppäät.
0: Mä liikaa saan nää suut.
1: Tekennä.

0: tsonga papo de tiu atorat mariga nas mariga san nasu su yeah
1: tesima tok musik vi tu takpok
0: a ona
1: tiu dan ayung qa sunaf renarsortu imma to titartaru yorsumas nammin
0: o
1: musik vi tium idatil
0: o
1: multsok
0: multitalen
1: tersuarun sunaf ayunga qa
0: ida
1: bjarne
0: hab
1: aslan qa sesarp
0: dus konsert start tussaor ma qannara kalaallan mannak tusaima tassami tusama saaner pa ngaya tassami da innerule
1: ya ya
0: no ton ton ma tusama baut
1: sumima
0: kikisut
1: ida
0: unnu taru am aqagu
1: a
0: Jos ampisimme aikaisemmin puhuttiin, niin olet haltrissin kuttorsin muuttajavillu.
1: Tässä, tässä.
0: Joo, tämä
1: on. Tässä on paha. Tässä noin.
0: Akkanko kappit tässä
1: puhuttiin.
0: Tuhuttiin, mukaan näin. Tuhuttiin, mukaan näin. Nuonissa kannaa siitä, niin olet. Jäi, jäi.
1: Pjani, unen nyt äänittu, että pitää saa.
0: Kaa?
1: Syssäkkut.
0: Jaa.
1: Tässä nähtyä jäät, tuossa on naajattu.
0: Jaa.
1: Että tuota kaa, että... Unimikkut mekkullit.
0: Takannan.

0: Tusanna poisset atorat unimikkut mekkulit. Niessinnak.
1: Piani. Ah. Suutaan nossunga.
0: Ah.
1: Uongeli.
0: Ah.
1: Uha. Ito mo saano ola emma yko. Nämin osallut okattusset tis muna Greenland Airport ma tis piinna katavidat.
0: Ah.
1: Tillimang ommet tis pääsivät atatimeus on nommin 2,7 miljardia koronin emigartoutrannini sakkumyppä. Tässä pääsit päät. Ilham 2,7 miljardia. So on emi. Aamnu täällä, mitä sydiä aina
0: kannattaa. Tässä on viittämäkko.
1: Tää kisien sydi, tää mä käydä otto kautta mittaf emman rapu. Aamel idudissä mittafissa sydi aam. Etuida sinne kattussa. Tässä unittokin. Tässä ingallassa on.
0: Suu sitten pari miuunak pila. Idudissä. Aam.
1: Appinni kuungi sopput maani nanok FM mikkut pukutikut täti perkatigalugu atulaqaat
0: qangattarpunga
1: taganna

0: tunga put in the red atoat inuit idang wet na su tsara su ti masuli na kadari put
1: up the so na no no na tsara gan in a tuen pisu sak am Greenland Seaway na qarotar pam tassani no mingani angallat ila soqarsinnaalluni soortermitsi
0: qaquma ullorsirut
1: ullorsirut
0: oh
1: tava sonum akerarluni una angallat nina atornaqartussaavoq inunnik famatraavnik inissaqartuutaana ullueqqana aalartittussaa soorlu kanissuliarlutit termitsia kuuat alakkarlu
0: aapkakka
1: sivisudaartummik so akiu soorlaam ajorpasingiivit ja taanqimalaariarluut aamun kingulleq eqqaarusullu katuaq aamaluk kumuneqarsammerso meeqqanut inuusuttuaqqanull eqqumiituliornermul kulturiterinermullu sammisaqartittinissamun taan isumaqatigiisuseqarmassakkut tasnuum meeqqat eqqumiituliornerm kulturiterinermul ukium ataasiarlutapaat akunneran misigisaqartittarnissaan uan tulluarsarpaat uan tas pipaluluunge Pärdelsinam i var krigil assistent, der kunne sinne af var dag et tot. Vi sænger nok med, at succes sender sødt.
0: Jo, i dag. Vi sænger nok. Kan du hive tid og rævet? Altså, slut.
1: Ja.
0: Er du syg?
1: Du sagde, at du
0: går. Tak,

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingatlaannak iraasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerlug. Makkualuk periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto.
3: Sulissaqarfigisat intentimik patayatsumpitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba. Sulissaqarfiit mikisut nanoq mediap intentimik neqaruorfigibai. Attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimik kiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat saksunnornii alfamsimita allartipput. Paasisaqarnerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imaluunniit nanoq media kiillimi paasisaqarneruit.
4: Sattuk VM 2026 nanoq mediat kanaaliaqqutigaluit isiginnaakkit assaattartut samanerarnerpaat pissaginarluinnartumik soqarnerpaasiini isertisiqattaarnerut viimmimilu pisussat nanoq mediamit isiginnaaqataahit
0: nanoq FM.